0: Papa je započeo homiliju ističući da crkva u Rimu ima jedinstveni poziv na univerzalnost i ljubav, zahvaljujući svojoj posebnoj povezanosti s Kristom, uskrslim i živim, koji je temelj duhovne građevine sastavljene od živoga kamenja, a to je sveti Božji narod. Osvrćući se na biblijsku metaforu kamena kojega su odbacili graditelji, ali koji je postao kamen zaglavni, Sveti Otac istaknuo mesijansko poslanje Sina Božjega koji je išao tražiti odbačene ovce, sjedio za stolom s njima, razoružavao ruke i srca onih koji su ih htjeli kamenovati, te tako pokazao očevo lice. Pritom je dodao:
1: Chiesa che vivi a Roma, la pietra scartata.
0: Crkva koja živiš u Rimu. Odbačeni kamen je središte mesijanskog navještaja pred onima koje je društvo odbacilo i još uvijek odbacuje. To je središte našeg navještaja, naše misije. Vidjeli smo sveca kako dotiče nečiste, pravednika kako oprašta grešnicima, život kako ozdravlja bolesne, učitelja kako pere prljave i umorne noge svojih učenika. Rimski biskup potom istaknuo da upravo u Kristu, koji je preokrenuo logiku vladanja, odbačeni ponovno nalaze svoje dostojanstvo i osjećaju se izabranima za kraljevstvo Božje. Isus je hodao među nama kao razoružani i razoružavajući prorok, a kada je bio odbačen, nije promijenio svoj način djelovanja. Papa je stoga potaknuo nove biskupe da mu pomognu biti odraz dobroga pastira za rimski narod i predvoditi u ljubavi sav sveti Božji narod raspršen po cijelome svijetu. Pritom je dodao:
1: Vi incoraggio a raggiungere le pietre scartate di questa città.
0: Potičem vas da idete k odbačenom kamenju ovoga grada i da im navijestite kako u Kristu, našem zaglavnom kamenu, nitko nije isključen od toga da postane aktivni dio svete građevine koja je crkva, te bratstva među ljudima. Podsjećajući na riječi pape Franje, papa Lav je pozvao biskupe da budu crkva kao poljska bolnica, te ulični pastiri koji imaju na srcu materijalne i egzistencijalne periferije, kako se nitko ne bi osjećao odbačenim od Boga. Potaknuo ih je također da se ne zadovoljavaju privilegijama koje bi im položaj mogao ponuditi, te da ne slijede svjetovnu logiku koja traži prva mjesta. Pritom je dodao: Budite svjedoci Krista koji nije došao da bude služen, nego da služi. Bićete proroci u svojoj službi ako budete ljudi mira i jedinstva, povezujući nitima milosti i milosrđa prostrane i naseljene prostore ove biskupije, usklađujući razlike, prihvaćajući, slušajući i opraštajući. Papa Lav XIV je na kraju potaknuo novozarađene pomoćne biskupe rimske biskupije da, podsjećajući na ljepotu evanđelja, pomognu prezbiterima, đakonima, redovnicama i redovnicima, kao i laicima da se ne osjećaju sami, da ponovno ožive nadu u svojim različitim službama, te da se osjećaju dijelom jedne te iste misije. Služba, pripadnost i poslanje, tri su temeljna aspekta koja mora imati u vidu svatko tko djeluje u crkvi. Papa Lav XIV je podsjetio na to oko 800 djelatnika Talijanske biskupske konferencije, koje je danas primio u audijenciju zajedno s njihovim obiteljima. Sudjelovali su također predsjednik Talijanske biskupske konferencije kardinal Matteo Zuppi i glavni tajnik monsignor Giuseppe Baturi. Papa je izrazio zahvalnost za njihovo svakodnevno osjetljivo zalaganje te istaknuo važnost djelovanja s pažnjom, strpljenjem i predanošću, kao i brigom o radnom okruženju. Stoga je dodao: To su jednostavne stvari, ali korisne za dobrobit svih i velike pred Bogom. U životu crkve ništa nije malo ako se čini s vjerom, ljubavlju i u duhu zajedništva. Uredi Talijanske biskupske konferencije, nastavio je rimski biskup, nisu puke strukture, nego sredstva koja pomažu crkvama u Italiji da budu u zajedništvu i da se isprepliču u čvrsto crkveno tkivo. Pritom je dodao: Vaše djelovanje je služenje služenju, rad koji podupire druge poslove, zalaganje koje omogućuje doprinos mnogih, suradnja koja pomaže mjesnim crkvama navještati radosnu vijest, hoditi zajedno i biti živa gospodinova.

0: prisutnost u ovoj zemlji i u svijetu.
1: E a essere presenza viva del Signore in questo paese e nel mondo.
0: Središte takvog služenja, napomenuje Sveti Otac, nisu pojedinci, uredi ili programi, nego Gospodin u kojemu svaka aktivnost nalazi smisao. Služiti u crkvi ne znači jednostavno obavljati neku funkciju, nego aktivno sudjelovati, kao udovi, u životu tijela kojemu je glava Gospodin. Petrov je nasljednik stoga istaknuo važnost osjećaja pripadnosti, napominjući da ne možemo služiti zaručnici Kristovoj kao promatrači, nego samo s ljubavlju onoga koji zna da joj pripada, u svezi vjere i zajedništva koja je prije svega milosni i Božji dar. Samo na taj način, napomenuo je nadalje Papa, svakodnevne zadaće postaju način da utjelovimo evanđelje i da promičemo jedinstvo i mir sa strpljenjem i poniznošću. Na kraju se osvrnuo na poslanje, temeljnu dimenziju života Božjega naroda, osobito u ovom povijesnom trenutku obilježenom dubokim promjenama u obitelji, školi, radu, komunikaciji, društvenom sudjelovanju i prenošenju vjere, također u Italiji. Rimski je biskup istaknuo da crkva međutim postoji da navješta Krista, gradeći mostove, uspostavljajući veze, pružajući prihvat i pomoć svakome tko treba potporu, slušanje i ljubav. Stoga je potaknuo sudionike audijencije.
1: Il Signore ci chiede di non chiuderci in noi stessi.
0: Gospodin nas poziva da se ne zatvaramo u sebe i da se ne bojimo, nego da se velikodušno darujemo kako bi evanđelje i danas moglo doprijeti i prosvjetliti svaku ženu i svakog muškarca, sa svim njihovim teškoćama, pitanjima i nadama, kako bi se svi spasili i došli do spoznanja istine.
1: E giungano alla conoscenza della verità.
0: Sveti Otac na kraju povjerio put i djelovanje Talijanske biskupske konferencije i mjesnih crkava zagovoru svetih zaštitnika Italije, svetome Franji Asiškom i svetoj Katarini Sijenskoj. Velikodušnost koja postaje blizina, pomoć i potpora, ali prije svega konkretan odraz Božje dobrote i milosrđa. Istaknuo je to Papa Lav XIV u govoru na engleskom jeziku, primivši danas u audijenciju članove Papal Foundation, američke karitativne organizacije koja podupire papine inicijative u raznim zemljama svijeta. Sveti je otac izrazio duboku zahvalnost jer je osobno iskusio njihovo djelovanje u biskupiji Čiklajo u Peru, gdje je, kako je rekao, mogao iz prve ruke vidjeti pozitivan učinak inicijativa zaklade i njihovu velikodušnost kroz pomoć u raznim projektima tamošnje biskupije. Rimski je biskup istaknuo da je njihovo djelovanje evangelizacijsko poslanje koje pridonosi promicanju mira na regionalnoj i lokalnoj razini. Pritom je rekao, Sveti Pavao VI zapisao je da je razvoj novo ime za mir. Time je želio reći da pravi sklad nije samo odsutnost sukoba, nego proizlazi iz aktivnog promicanja autentičnog cjelovitog ljudskog razvoja. Promicati istinski napredak kroz konkretne inicijative poput onih koje podupire zaklada siguran je način za poticanje sloge među zajednicama i pojedincima. Papa Lav je istaknuo da je također u svojoj prvoj godini pontifikata osobno iskusio njihovo stalno zalaganje pomažući Petrovu nasljedniku u njegovu poslanju, u brizi o potrebama opće crkve. To je potaknulo i sve veće uključivanje novih članova u zakladu, povećavajući na taj način potporu raznim inicijativama. Sveti se otac potom osvrnuo na evangelizaciju na koju je pozvan svaki krštenik. Kao što je Sveti Jakov napisao prvoj kršćanskoj zajednici, rekao je Papa, vjera bez dijela mrtva je i nema moć spasenja, a evanđelja nas uče da Gospodin očekuje od svojih učenika da se brinu o potrebama najsiromašnijih i najranjivijih. Financirajući projekte, humanitarnu pomoć i stipendije za pojedince iz cijeloga svijeta, Papal Foundation sudjeluje u evangelizacijskoj misiji crkve, istaknuo je rimski biskup te dodao, vaša velikodušnost omogućila je nebrojenim osobama da na konkretan način iskuse Božju dobrotu i milosrđe u svojim zajednicama. Mnogi svećenici i posvećene osobe dobili su mogućnost steći visoko obrazovanje na papinskim sveučilištima u Rimu, dodao je Papa Lav te zaključio. Vjerojatno nikada nećete susresti sve osobe koje su iskusile vašu dobrotu, stoga vam u njihovo ime izražavam svoju iskrenu zahvalnost.

suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija, razmišljanje o liturgijskim čitanjima pete vazmene nedjelje pripremila je sestra Gita Klobučar.

Isus nas poziva riječima: uzet ću vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. U središtu vjere stoji očeva kuća, prostor u kojem prebiva onaj koji nas želi i koji nas ne može zamisliti bez sebe. Iste blizine izvire izvor koji pokreće povijest spasenja i dotiče i naše živote. Kada se pitamo kako se dolazi do tog mjesta, Isus jednostavno odgovara: ja sam put. Njegov život postaje naš putokaz. Hoditi njegovim koracima, birati ono što on odabrao, ljubiti onako kako je on ljubio. To je put prve zajednice, put služenja, brige za najslabije i put na kojem se ljubav ne traži u teoriji nego u odnosima. Isus je istina, ne pojam nego osoba. U njemu se otkriva lice Boga koji ljubi i lice čovjeka pozvanog tu ljubav utjeloviti. Njegove riječi i djela razbijaju naše tvrde oklope i unose svjetlo ondje gdje smo navikli na tamu. On je i život, dar koji nadilazi svako objašnjenje. Živimo u onoj mjeri u kojoj evanđelje prožima našu svakodnevicu, jer se čovjek do kraja razumije tek u svjetlu Boga koji daje vječni život. Isusova tuga pred Filipovom molbom otkriva i našu vlastitu sljepoću. Možemo biti blizu, a ipak ga ne prepoznati. No u slušanju evanđelja njegov se lik polako utiskuje u našu dušu. Očeva skrivenost je dar. Skrivenost nas poziva na put otkrivanja, a to je put slobode. Ljubiti možemo samo u slobodi. Bog se ne nameće, želi da ga tražimo kao djeca koja ljube, a ne kao robovi koji ga se boje. Možda je zato pravo pitanje ne gdje se Bog skriva, nego jesam li spreman otvoriti prostor u kojemu će njegova prisutnost postati prepoznatljiva i u mome životu.

0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Suočeni s tiskovom posjedovanja, Isus nam obećava ono što vrijedi više, istaknuo je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve Kraljice neba, Sveti Otac pozvao na molitvu krunice za zajedništvo u crkvi i mir u svijetu. Razoružanje je jedini pravi način za postizanje sigurnog mira, istaknula je stalna misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima na konferenciji u New Yorku. Marito Mihoviletica u današnjem prilogu govori o svetima Filipu i Jakovu u povodu njihova spomendana. Isus obećava čovjeku novi svijet koji prima sve, u kojemu vlada radost i bratstvo, te u kojem svaki pojedinac ima beskonačnu vrijednost. Kada na posljednjoj večeri prije smrti obećava apostolima da im ide pripraviti mjesto kako bi svi njegovi učenici bili ondje gdje je on, jamči da u Bogu ima mjesta za svakoga. Istaknuo je to Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve Kraljice neba, dodajući da Kristove riječi u svjetlu Uskrsa otkrivaju svoje puno značenje, griju srce i daruju nadu.
2: Davanti alla morte, Gesù parla di una casa.
1: Pred samom smrti Isus govori o domu, ovaj put vrlo velikom. To je dom njegova oca i našega oca, gdje ima mjesta za sve. Sin se predstavlja kao sluga koji pripravlja stanove kako bi svaki brat i sestra, kada stignu ondje, pronašli spremnim svoj stan i spoznali da ih se oduvijek čekalo te da su napokon pronađeni. Ako je čovjek u stvarnosti u kojoj živi privučen onime što je elitno i rezervirano samo za neke, Isus pruža nešto drugačije, nastavio je rimski biskup te dodao.
2: Nel mondo vecchio in cui ancora siamo in cammino.
1: U starom svijetu u kojem smo još uvijek putnici, pažnju nam privlače ekskluzivna mjesta, iskustva dostupna malobrojnima i povlastice za ulazak ondje gdje nitko drugi ne može ući. Naprotiv, u novom svijetu u koji nas vodi Uskrsli, ono što najviše vrijedi dostupno je svima. Novi svijet dostupan svima koji Isus obećava ne gubi privlačnost. Naprotiv, budući da je otvoren svakome, donosi radost, jer zahvalnost zauzima mjesto natjecanja, prihvaćanje uklanja isključenost, a obilje više ne podrazumijeva nejednakost. Osim toga, nitko nije zamijenjen nekim drugim, nitko nije izgubljen, napomenuo je Sveti Otac te dodao.
2: La morte minaccia di cancellare il nome e la memoria.
1: Smrt prijeti time da će izbrisati ime i sjećanje, ali u Bogu je svatko napokon ono što jest. Uistinu, to je mjesto koje tražimo cijeli život, kad spremni na sve, samo da bismo dobili malo pažnje i priznanja. Stoga nas Isus poziva na vjeru u Boga i u njega. To je vjera koja oslobađa naše srce od tjeskobe posjedovanja i uspjeha, te od zablude zasluživanja prestižnog mjesta kako bismo nešto vrijedili. Petrovi nasljednik pritom istaknuo.
2: Ognuno ha già valore infinito nel mistero di Dio.
1: Svaki čovjek već ima beskonačnu vrijednost u Božjem tajstvu koje je prava stvarnost. Ljubeći jedni druge kao što je Isus ljubio nas, postajemo toga svjesni. To je nova zapovjed. Tako unaprijed donosimo nebo na zemlju i otkrivamo svima da su bratstvo i mir naša sudbina. Papa Lav XIV je zaključio da konkretno upravo u ljubavi između mnoge braće svatko otkriva da je jedinstven. Stoga je potaknuo da molimo Mariju kako bi svaka kršćanska zajednica bila dom otvoren svima i pažljiv prema svakome. Papa Lav XIV je nakon današnje molitve Kraljice neba pozdravio brojne vjernike okupljene na trgu Svetoga Petra. Na početku mjeseca svibnja, tradicionalno posvećenog Blaženoj Djevici Mariji, Papa je pozvao na molitvu krunice, osobito upravljajući misli prema ranama svijeta uzrokovanima nasiljem. To je vrijeme, podsjetio je, u kojem cijela crkva obnavlja radost što se okuplja u imenu Marije, naše majke, osobito kako bismo zajedno molili krunicu. Na taj način ponovno doživljavamo iskustvo dana između Isusova uzašašća i pedesetnice, kada su se učenici okupljali u dvorani posljednje večere, zazivajući Duha Svetoga. Presveta Djevica Marija bila je među njima, a njezino je srce čuvalo žar koji je oživljavao molitvu okupljenih. Stoga je Sveti Otac upravo njoj povjerio svoje nakane, osobito za zajedništvo u crkvi i mir u svijetu. Rimski je biskup potom podsjetio da se na današnji dan obilježava Svjetski dan slobode medija koji promiče UNESCO. To je prilika da podsjetimo vlade na potrebu poštivanja njihove obveze da zajamče slobodu informiranja, te da se prisjetimo onih novinara koji su izgubili život tijekom izvještavanja. Papa je stoga rekao: "Nažalost, to je pravo često povrijeđeno, ponekad na očit, a ponekad na skriven način. Prisjetimo se brojnih novinara i reportera koji su postali žrtve ratova i nasilja." Petrov je nasljednik potom u pozdravima osobito zahvalio udruzi Meter, koja se već dugo vremena zalaže za zaštitu maloljetnika. Pritom je rekao: "Pozdravljam udrugu Meter, koja se već 30 godina zalaže za obranu maloljetnika od zlostavljanja, uključujući u to crkvenu i civilnu zajednicu, te educirajući kako biti blizu žrtvama i provoditi prevenciju. Hvala vam na vašoj službi." Među vjernicima iz Rima i hodočasnicima pristiglima iz mnogih zemalja diljem svijeta, Papa Lav je uputio poseban pozdrav Peruancima koji su u Rimu dio udruge posvećene Gospi Virgen de Chapi.
0: Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.
1: Pravedan, siguran i trajan mir temelji se na jednom jedinom stupu, razoružanju. Nužni put prema tome, kao i prema potpunom uklanjanju nuklearnog oružja, pruža ugovor o zabrani nuklearnog oružja. Zato Sveta Stolica upućuje poziv svim državama koje to još nisu učinile da mu pristupe, imajući uvijek u središtu razmišljanja katastrofalne humanitarne i ekološke posljedice uporabe nuklearnog oružja s razornim i dalekosežnim učincima koji prelaze granice i generacije. Istaknula je to stalna misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, u govoru koji je održala u petak 1. svibnja povodom 11. konferencije za reviziju ugovora o neširenju nuklearnog oružja, koja traje od 27. travnja do 22. svibnja. U razdoblju rastućih napetosti u temeljima međunarodne sigurnosti, istaknuto je u govoru, potrebno je razmotriti bitne uvjete potrebe za trajan mir. Nuklearno razoružanje nastoji nadvladati model sigurnosti utemeljen na strahu, prijetnji silom i održavanju međusobne ranjivosti, koji nikada neće biti stabilna i trajna osnova za mir. Sveta je Stolica stoga upozorila na zabrinjavajuće tendencije poput ponovnog jačanja nuklearne retorike, širenja i modernizacije nuklearnih arsenala, te razvoja doktrina odvraćanja na načine kojima se riskira snižavanje pragova za intervenciju. Uz to dolazi i do narušavanja sporazuma o kontroli naoružanja i razoružanju, koji su dugo pridonosili stabilnosti, transparentnosti i povjerenju. Potpuno uklanjanje nuklearnog oružja, dodala je također stalna misija Svete Stolice, nije daleki ideal, nego nužna odgovornost koja zahtjeva konkretne i vjerodostojne korake usmjerene prema pravednijem, sigurnijem i trajnijem miru. Izražavajući zabrinutost zbog brze integracije novih tehnologija u nuklearne sustave, među kojima i umjetne inteligencije, ponovno je istaknuta potreba promicanja mjera za smanjivanje nuklearnog rizika i deeskalacije, uzimajući u obzir nužnost ograničavanja uloge nuklearnog oružja u sigurnosnim doktrinama, te važnost povećanja transparentnosti i jačanja komunikacijskih kanala. O svetima Filipu i Jakovu, u povodu njihova spomendana, govori Marito Mihovi Letica.
3: Počinjemo pitanjem, zašto zajedno slavimo svetoga Filipa i svetoga Jakova, kad povezanost jednoga s drugim nije veća nego što su i jedan i drugi povezani s ostalim apostolima? Razlog je u tome što su njihove relikvije prenesene u istu crkvu u Rimu. K tomu treba reći da su sveti Filip i Jakov isprva slavljeni 1. svibnja, ali kada je taj nadnevak postao blagdanom svetoga Josipa Radnika, slavljenje svetih Filipa i Jakova pomaknuto je na 3. svibnja. Razlog zašto 3. svibnja, a ne neki drugi nadnevak, vrlo je razumljiv i jednostavan. Bijaše to prvi sljedeći raspoloživi dan u crkvenome kalendaru. Filip je pratio Isusa i bio nazočan kada je Gospodin čudesno umnožio kruhove. Ljudi koji su toga dana slijedili Isusa slušali su od jutra njegove riječi, te ih Isus nije htio pustiti kući gladne. Iz Gospodinovih je ruku proizišlo dovoljno riba i kruhova da bi se svi nasitili. Filip je shvaćao da je nužno biti otvoren za djelovanje Božje, te u ljubavi prema Bogu i bližnjemu biti otvoren spasenju. Postavši apostol i širitelj Kristove radosne vijesti, Filip je, prema predaji, podnio mučeničku smrt tako što je raspet poput Isusa, a to je bilo vjerojatno u Hierapolisu u Maloj Aziji za vrijeme Domicijanovih progona kršćana. Prema kasnijoj predaji, Filip je u Hierapolisu živio sa svojim 3 kćerima. Zapisi crkvenih pisaca Polikrata i Papije, koje navodi Euzebije, govore da su Filipove kćeri imale dar proroštva. Drugi današnji apostol, Jakov, naziva se još i mlađi da bi ga se razlikovalo od Jakova apostola, brata Ivana Evanđelista. Jakov o kojemu govorimo bio je sin Alfejev i rođak Isusov. Spisi ga spominju kao biskupa Jeruzalema u ranokršćanskoj zajednici. Poznat je kao autor 1. od 7 katoličkih poslanica. Naslovio ju je riječima: Jakov, sluga Boga i Gospodina Isusa Krista. 12 plemenima raseljeništva, pozdrav. Upućena je židovima obraćenima na kršćanstvo, koji su se iselili u Siriju, Feniciju i Cipar. Jakovljeva poslanica puna je opomena, ukora i prijetnja. U njezinih 180 redaka nalazimo oko 60 imperativa. Zahvaljujući Jakovu završila je polemika u saboru, koja je ometala razvoj i širenje kršćanstva u njegovim prvim koracima u svijet. Sveti Jakov svojim je mudrim vođenjem kršćanske zajednice i pravednim životom pridobio mnoge na kršćansku vjeru. Vodio je crkvu u Jeruzalemu do 60. godine Kristove ere, kada ga je vrhovni svećenik Hanan II. Osudio na smrt. Jakov je bio izveden pred narod, a svećenički su glavari zatražili da se odrekne vjere u Krista, nakon čega je Jakov glasno potvrdio vjeru u Krista, istaknuvši da je Sin Božji i Spasitelj. Apostol Jakov osuđen je na smrt kamenovanjem. Sveti Filip i sveti Jakov, Isusovi učenici i apostoli, spominju se u sva 4 evanđelja i dijelima apostolskim, kada se spominju imena 12. Zemni ostaci svetih Filipa i Jakova nalaze se, kao što je već rečeno, u crkvi svetih apostola u Rimu, zbog čega ih se u katoličkome kalendaru spominjemo zajedno na isti dan 3. svibnja.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Suočeni s tiskovom posjedovanja, Isus nam obećava ono što vrijedi više, istaknuo je Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve Kraljice neba, Sveti je Otac pozvao na molitvu krunice za zajedništvo u crkvi i mir u svijetu. Razoružanje je jedini pravi način za postizanje sigurnog mira, istaknula je stalna misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima na konferenciji u New Yorku. Marito Mihoviletica u današnjem prilogu govori o svetima Filipu i Jakovu u povodu njihova spomendana. Isus obećava čovjeku novi svijet koji prima sve, u kojemu vlada radost i bratstvo, te u kojem svaki pojedinac ima beskonačnu vrijednost. Kada na posljednjoj večeri prije smrti obećava apostolima da im ide pripraviti mjesto kako bi svi njegovi učenici bili ondje gdje je on, jamči da u Bogu ima mjesta za svakoga. Istaknuo je to Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve Kraljice neba, dodajući da Kristove riječi u svjetlu Uskrsa otkrivaju svoje puno značenje, griju srce i daruju nadu.
2: Davanti alla morte, Gesù parla di una casa.
1: Pred samom smrti Isus govori o domu, ovaj put vrlo velikom. To je dom njegova oca i našega oca, gdje ima mjesta za sve. Sin se predstavlja kao sluga koji pripravlja stanove kako bi svaki brat i sestra, kada stignu ondje, pronašli spremnim svoj stan i spoznali da ih se oduvijek čekalo te da su napokon pronađeni. Ako je čovjek u stvarnosti u kojoj živi privučen onime što je elitno i rezervirano samo za neke, Isus pruža nešto drugačije, nastavio je rimski biskup te dodao. U starom svijetu u kojem smo još uvijek putnici, pažnju nam privlače ekskluzivna mjesta, iskustva dostupna malobrojnima i povlastice za ulazak ondje gdje nitko drugi ne može ući. Naprotiv, u novom svijetu u koji nas vodi Uskrsli, ono što najviše vrijedi, dostupno je svima. Novi svijet dostupan svima koji Isus obećava ne gubi privlačnost. Naprotiv, budući da je otvoren svakome, donosi radost, jer zahvalnost zauzima mjesto natjecanja, prihvaćanje uklanja isključenost, a obilje više ne podrazumijeva nejednakost. Osim toga, nitko nije zamijenjen nekim drugim, nitko nije izgubljen, napomenuo je Sveti Otac te dodao.
2: La morte minaccia di cancellare il nome e la memoria.
1: Smrt prijeti time da će izbrisati ime i sjećanje, ali u Bogu je svatko napokon ono što jest. Uistinu, to je mjesto koje tražimo cijeli život, katkad spremni na sve, samo da bismo dobili malo pažnje i priznanja. Stoga nas Isus poziva na vjeru u Boga i u njega. To je vjera koja oslobađa naše srce od tjeskobe posjedovanja i uspjeha, te od zablude zasluživanja prestižnog mjesta kako bismo nešto vrijedili. Petrov je nasljednik pritom istaknuo.
2: Ognuno ha già valore infinito nel mistero di Dio.
1: Svaki čovjek već ima beskonačnu vrijednost u Božjem tajstvu koje je prava stvarnost. Ljubeći jedni druge kao što je Isus ljubio nas, postajemo toga svjesni. To je nova zapovjed. Tako unaprijed donosimo nebo na zemlju i otkrivamo svima da su bratstvo i mir naša sudbina. Papa Lav XIV je zaključio da konkretno upravo u ljubavi između mnoge braće, svatko otkriva da je jedinstven. Stoga je potaknuo da molimo Mariju kako bi svaka kršćanska zajednica bila dom otvoren svima i pažljiv prema svakome. Papa Lav XIV je nakon današnje molitve Kraljice neba pozdravio brojne vjernike okupljene na trgu Svetoga Petra. Na početku mjeseca svibnja, tradicionalno posvećenog blaženoj djevici Mariji, Papa je pozvao na molitvu krunice, osobito upravljajući misli prema ranama svijeta uzrokovanima nasiljem. To je vrijeme, podsjetio je, u kojem cijela crkva obnavlja radost što se okuplja u imenu Marije, naše majke, osobito kako bismo zajedno molili krunicu. Na taj način ponovno doživljavamo iskustvo dana između Isusova uzašašća i pedesetnice, kada su se učenici okupljali u dvorani posljednje večere, zazivajući Duha Svetoga. Presveta Djevica Marija bila je među njima, a njezino je srce čuvalo žar koji je oživljavao molitvu okupljenih. Stoga je Sveti Otac upravo njoj povjerio svoje nakane, osobito za zajedništvo u crkvi i mir u svijetu. Rimski je biskup potom podsjetio da se na današnji dan obilježava Svjetski dan slobode medija koji promiče UNESCO. To je prilika da podsjetimo vlade na potrebu poštivanja njihove obveze da zajamče slobodu informiranja, te da se prisjetimo onih novinara koji su izgubili život tijekom izvještavanja. Papa je stoga rekao, nažalost, to je pravo često povrijeđeno, ponekad na očit, a ponekad na skriven način. Prisjetimo se brojnih novinara i reportera koji su postali žrtve ratova i nasilja. Petrov je nasljednik potom u pozdravima osobito zahvalio udruzi Meter, koja se već dugo vremena zalaže za zaštitu maloljetnika. Pritom je rekao, pozdravljam udrugu Meter, koja se već 30 godina zalaže za obranu maloljetnika od zlostavljanja, uključujući u to crkvenu i civilnu zajednicu, te educirajući kako biti blizu žrtvama i provoditi prevenciju. Hvala vam na vašoj službi. Među vjernicima iz Rima i hodočasnicima pristiglima iz mnogih zemalja diljem svijeta, Papa Lav je uputio poseban pozdrav Peruancima koji su u Rimu dio udruge posvećene Gospi Virgen de Chapi.
0: Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.
1: Pravedan, siguran i trajan mir temelji se na jednom jedinom stupu, razoružanju. Nužni put prema tome, kao i prema potpunom uklanjanju nuklearnog oružja, pruža ugovor o zabrani nuklearnog oružja. Zato Sveta Stolica upućuje poziv svim državama koje to još nisu učinile da mu pristupe, imajući uvijek u središtu razmišljanja katastrofalne humanitarne i ekološke posljedice uporabe nuklearnog oružja s razornim i dalekosežnim učincima koji prelaze granice i generacije. Istaknula je to stalna misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, u govoru koji je održala u petak 1. svibnja povodom 11. konferencije za reviziju ugovora o neširenju nuklearnog oružja, koja traje od 27. travnja do 22. svibnja. U razdoblju rastućih napetosti u temeljima međunarodne sigurnosti, istaknuto je u govoru, potrebno je razmotriti bitne uvjete potrebe za trajan mir. Nuklearno razoružanje nastoji nadvladati model sigurnosti utemeljen na strahu, prijetnji silom i održavanju međusobne ranjivosti, koji nikada neće biti stabilna i trajna osnova za mir. Sveta je Stolica stoga upozorila na zabrinjavajuće tendencije poput ponovnog jačanja nuklearne retorike, širenja i modernizacije nuklearnih arsenala te razvoja doktrina odvraćanja na načine kojima se riskira snižavanje pragova za intervenciju. Uz to dolazi i do narušavanja sporazuma o kontroli naoružanja i razoružanju koji su dugo pridonosili stabilnosti, transparentnosti i povjerenju. Potpuno uklanjanje nuklearnog oružja, dodala je također stalna misija Svete Stolice, nije daleki ideal, nego nužna odgovornost koja zahtjeva konkretne i vjerodostojne korake usmjerene prema pravednijem, sigurnijem i trajnijem miru. Izražavajući zabrinutost zbog brze integracije novih tehnologija u nuklearne sustave, među kojima i umjetne inteligencije, ponovno je istaknuta potreba promicanja mjera za smanjivanje nuklearnog rizika i deeskalacije, uzimajući u obzir nužnost ograničavanja uloge nuklearnog oružja u sigurnosnim doktrinama te važnost povećanja transparentnosti i jačanja komunikacijskih kanala. O svetima Filipu i Jakovu, u povodu njihova spomendana, govori Marito Mihovi Letica.
3: Počinjemo pitanjem, zašto zajedno slavimo svetoga Filipa i svetoga Jakova, kad povezanost jednoga s drugim nije veća nego što su i jedan i drugi povezani s ostalim apostolima? Razlog je u tome što su njihove relikvije prenesene u istu crkvu u Rimu. K tomu treba reći da su sveti Filip i Jakov isprva slavljeni 1. svibnja, ali kada je taj nadnevak postao blagdanom svetoga Josipa Radnika, slavljenje svetih Filipa i Jakova pomaknuto je na 3. svibnja. Razlog zašto 3. svibnja, a ne neki drugi nadnevak, vrlo je razumljiv i jednostavan. Bijaše to 1. sljedeći raspoloživi dan u crkvenome kalendaru. Filip je pratio Isusa i bio nazočan kada je Gospodin čudesno umnožio kruhove. Ljudi koji su toga dana slijedili Isusa slušali su od jutra njegove riječi, te ih Isus nije htio pustiti kući gladne. Iz Gospodinovih je ruku proizišlo dovoljno riba i kruhova da bi se svi nasitili. Filip je shvaćao da je nužno biti otvoren za djelovanje Božje, te u ljubavi prema Bogu i bližnjemu biti otvoren spasenju. Postavši apostol i širitelj Kristove radosne vijesti, Filip je, prema predaji, podnio mučeničku smrt tako što je raspet poput Isusa, a to je bilo vjerojatno u Hierapolisu u Maloj Aziji za vrijeme Domicijanovih progona kršćana. Prema kasnijoj predaji, Filip je u Hierapolisu živio sa svojim 3 kćerima. Zapisi crkvenih pisaca Polikrata i Papije, koje navodi Euzebije, govore da su Filipove kćeri imale dar proroštva. Drugi današnji apostol, Jakov, naziva se još i mlađi, da bi ga se razlikovalo od Jakova apostola, brata Ivana Evanđelista. Jakov, o kojemu govorimo, bio je sin Alfejev i rođak Isusov. Spisi ga spominju kao biskupa Jeruzalema u ranokršćanskoj zajednici. Poznat je kao autor 1. od 7 katoličkih poslanica. Naslovio ju je riječima: Jakov, sluga Boga i Gospodina Isusa Krista. 12 plemenima raseljeništva, pozdrav. Upućena je židovima obraćenima na kršćanstvo, koji su se iselili u Siriju, Feniciju i Cipar. Jakovljeva poslanica puna je opomena, ukora i prijetnja. U njezinih 180 redaka nalazimo oko 60 imperativa. Zahvaljujući Jakovu završila je polemika u saboru, koja je ometala razvoj i širenje kršćanstva u njegovim 1. koracima u svijet. Sveti Jakov svojim je mudrim vođenjem kršćanske zajednice i pravednim životom pridobio mnoge na kršćansku vjeru. Vodio je crkvu u Jeruzalemu do 60. godine Kristove ere, kada ga je vrhovni svećenik Hanan II. Osudio na smrt. Jakov je bio izveden pred narod, a svećenički su glavari zatražili da se odrekne vjere u Krista, nakon čega je Jakov glasno potvrdio vjeru u Krista, istaknuvši da je Sin Božji i Spasitelj. Apostol Jakov osuđen je na smrt kamenovanjem. Sveti Filip i Sveti Jakov, Isusovi učenici i apostoli, spominju se u sva 4 evanđelja i dijelima apostolskim, kada se spominju imena 12. Zemni ostaci svetih Filipa i Jakova nalaze se, kao što je već rečeno, u crkvi svetih apostola u Rimu, zbog čega ih se u katoličkome kalendaru spominjemo zajedno na isti dan 3. svibnja.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.